92.9 FM. Akarawopa lo kaju e ko giri to ba je ti royin ere idaraya eto to munadoko iroyin ti o sege leyin enikeni Bond 92.9 FM e ma gbadun wa.